Sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadhar wa udhunun bikhabar amma ba'd wa ya ma'asyiral muslimin. Ittaqullah ta'ala wa darul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati hudul jum'ati wal jama'ah wa alamu anna Allah amarakum bi amrin badafi bi nafsih wa thanna bi malaikati kudsih fa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala